0: bush. In the bush. In the bush.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
2: Våkne opp.
4: Jeg er lojal.
3: Jeg tror at du er forræder.
5: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
6: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
7: Alt.
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Queensland Stone Age, No One Knows på Radio Rock. Og håper du har en deilig helg og en god søndag så langt. Men jeg tenkte jeg skulle spille en låt for deg som ikke har en så god søndag. En ordentlig reparasjonslåt. Selvfølgelig alt kan repareres fra Jokke og Antine. Men husk, når du sitter der og fyllesjuk og har trang hjelm, og det dundrer tømmerstokker gjennom huet, ikke sant? Husk, det din egen feil.

Ja, den jo like gammel som de fleste Spice Girls låtene den der Du hast Rammstein, men jeg går aldri lei den der Litt The Boss før nyheten klokka ett Bruce Springsteen altså med Radio Nowhere.

Soundgarden og Black Hole Sun fikk du på din favorittkanal, hvis det bare ikke rock du ute, tror jeg. Radio Rock. Ja, og stemmen du hører til Halvor. Jeg blir sittende her en knapp time til frem til klokka to. Da Pedro, eller Per da, som egentlig heter, han tar over spakene. Så det bare å følge han også utover i ettermiddagen. Men det rekker da masse før han kommer. Sum 41 skal innom, og Metallica. Ikke minst så tror jeg det skal smelle litt. Jeg kan jo ikke bare gå ut i stillhet med halen eller beina, kan jeg? Radio Rock.

ACDCs TNT. Åh, ja da, det er aldri feil. Selv på en søndag, selv om man kanskje er litt redusert, så er TNT en låt som alltid sitter. Nå skal jeg, i hvert fall jeg, bli dratt tilbake til den jeg var 14 år. Sum 41 og The Hell Song, en klassiker for deg som er, ja, nærmere 40 nå.

0: Ja, det var Åge Aleksandersen. Det med langt igjen til Royal. Skal vi se, nei, det blir feil. Det var ikke det. Det var selvfølgelig Metallicas Enter Sandman. Men det visste du. Halvår etter jeg å bli sittende her fram til klokka to. Det ikke så lenge til, men jeg rekker av noen ordentlige legender for den tid. Gjør ikke det?
1: Bare ekte rock.
2: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Jo da, det får den si. Jeg skal straks til Iron Maiden med Caught Somewhere in Time. Fra Somewhere in Time-plata. En ordentlig god langlåt. Det nesten så jeg jukser, og når låta ferdig så skal jeg snart hjem. Neida, det ikke så gærent. Men en annen legende. Først ut, Ronnie James Dio. Dette Holy Diver.
2: Radio Rock.

0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

Be Yourself og Audio Slave. Radio Rock. Hallois, Per her på Radio Rock. Det en deilig søndag. Vi skal til AC/DC og Thunderstruck, eller Trønderstruck, som uklart. Ja, nå kom jeg på en ting forresten. Visste du det at I Trondheim så har de fått en ny stor, fet arena, en sånn indoorsarena da. Så har de kalt den Trondheim Spektrum. Jeg synes det så ideløst, for det jo Spektrum fra før som ligger I Oslo, så man har fått eget navn. Og så tenkte jeg på en veldig bra, et veldig bra navn på det der da, som egentlig da fra den der Mad Max-filmen, at Tina Turner synger en sang som heter Thunderdome. Så hvorfor heter den ikke Trønderdome? Det mye tøffere.